0: να κόντρεται να στραφώσω.
1: Αμα τα Αμερικανές ρωτάτε να τρώμε στραφτάκι.
0: Ναι, νοουά Αμερικανές. Αμα τα καϊκοτέ και πούρου να στραφώσω. Δηλαδή λόγω de American teki gua finisuela gue jumpo gon de ma kondre vu brap te ka pri di garo yo te ka president na fro cha gue go soto le criminel so ma pota ma president da di putin want teki
1: e achter tuin
0: da gro tapu
1: ja
0: tussa haakjes want chiren. Maar nu een man legt Trump als strobriet in de weg.
1: Nee. Een man, de... Als hij praat, nou, dan let hij toe. En zo oud hij altijd.
0: Ja, praktijk, dat je een fetief voet gaat aan het dibridis. Zo lees je praktijk, dat je ziet dibrid... Je ziet dibridafis.
1: Nee. Want change moet komen. De moment dat change has to...
0: Amusu
1: gonna come.
0: Amusu disa. I have to.
1: I have to.
0: Yeah.
1: I have to. Yeah, yeah man.
0: Maya.
1: Yeah, want we should take a Uruguay liburu wa bon win tutu win ticket eh.
0: Yeah. And, Mobaro this me say.
1: Yeah. Yeah, she talk and I she barata ki. Yeah. Lobby wanna osho. Basara pengel.
0: Yeah.
1: Awar futu.
0: No har futu.
1: As doa irpteng nga uno. As doa nga masra amra pasifu Radio Mark.
0: Yeah.
1: Bakarat mikong de kabra and as danga mi wa moyuru.
0: Yeah.
1: And metaigen grand tangi.
0: Soso lobby.
1: And noya soyo. 107.9